0: Ti hesht unë djesë të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdeson se ti ike. U shërova nga magjia jote, dhe se lash zemën të dilte.

Përshëndetjen dëgjues të nderuar, mirë se vini në programin e Gjuhës Shqipe. Me ju sot unë Fatos Kryziu, sot çfarë do të ndëgjojmë sot, sot do të ndalem të disa ngjarje që kanë prekur Kosovën, komunitetin shqiptar këtu në Graz dhe jetën e përditshme në Austri. Para se të hymë në tema, si që dimi edhe Gjykata Hagës me 16 shtator 2026 shpalli akt gjykimin ndaj 4 personave ndaj Hashim Thaçit, ish kryetar i Republikës së Kosovës, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Sipas vetë gjykatës speciale të 4 u shpallën fajtor. Fajtor Thaçi dhe Krasniqi u dënuan me nga 25 vjet, ndërsa Kadri Veseli me 18 vjet dhe Recep Selimi me 13 vjet burgim. Gjykata gjithashtu tha se të akuzurit u shpallën të pafajshëm për akuzat për krime kundër njerëzimit, sepse prokuria nuk e kishte provuar për tej dyshimit të arsyeshëm, një sëm të gjerë ose sistematik ndaj popullsisë civile. Gjykimi lidhet me përgjegjësinë penale individuale të 4 të akuzuarve dhe nuk është një gjykim ndaj të gjithë ushtrisë shëndetare të Kosovës apo ndaj të popullit të Kosovës. Pas pak shkojmë me një pikë muzikore dhe rikthehemi përsëri në studio. Ndëgjojmë të këndshim.

që po duket, nuk kemi një, kemi një pengesë të vogël. Kemi një pengesë të vogël me muzikë, do të provojmë përsëri të lidhemi. Shohemi. Një, dë.

vllajën e partnerit të viktimës. Sipas ORF-it, autopsia konstatoi dëmtime të rënda në kokë dhe me 5 shatori dyshori dhe një dëshmi të plotë dhe pranoi veprën. Sipas këtij motivi lidhen me një konflikt me pashëm me partneren e vllaut të tij. Pra, kjo ngjarje na ka tronditur edhe ne komunitetin shqiptar, sepse sipas të dhënave që i kemi ne, viktima ishte me prejardhën nga Shqipnia, edhe pse posedon në shtetësi gjermane, dhe cila jeton të në Graz, në qendër të qytetit, po ashtu edhe ishte edhe studente në fakultetin e teknik dhe kishte edhe një pozici ambasadore për studentët e Shqipërisë të cilët vinin për të studuar këtu në Graz në fakultetin teknik. Shkojmë përsëri me një pikë muzikore tjetër.

0: Pra kemi një ndëgjus, tash do të lidhemi me ndëgjusin ton dhe do të inkuadrojmë në emisionin ton. Përshëndetje. Përshëndetje, na ndëgjon? Lull?
1: Përshëndetje, apo ndëgjon?
0: Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje, në ndëgjon? Vetëm pak se ne nuk ju ndëgjojmë. Vetëm pak.

0: Një dë, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje, po më dëgjoni?
0: E, po, tash më dëgjojmë, vetëm një moment. Linje. Një, përshëndetje. Në ndëgjoni?

0: نعم ده جاني
1: الو برشنديتي
0: ها برشنديت يا اكر كوم ديس بو كيشم ديسا بروبليما تكنيكه برشنديتي يني ان برنامج جو شيبم ن راديو هلسينكو كتو ن غراتس مونت واجدوي برشنديتي
1: Po, shëndetja, po ndëgjohemi tani?
0: Po, po, mirë. Mirë, po ndëgjohemi. Jeni në, keni thirë në Radio Helsinku në programin e Gjuhës Shqipe. Po, po, po, mirë është.
1: Alo?
0: Alo?
1: Përshëndetje, përshëndetje dhe të kryeziu për ju dhe dhe Gjuhës të Radio Helsinku.
0: Faleminderit. Përshëndetje.
1: Po, po, faleminderit. Deshat kyqëm.
0: Po?
1: Desha të kyqim pak lidhur me ngjarët e fundit që ndodhen nga Haga. Ishte një lajm jashtëzakonisht i trisht, i pabesueshëm, po gjithsesi edhe i papranueshëm.
0: Po. Don më inkadru me temën në lidhje me vendimin e gjykatës.
1: Unë vërtet kam qenë skeptik nga kjo gjykatë që nga fit.
0: Po?
1: Mirë po, arsyja e këti vendimit të marrën në këtë formë dhe në të mosa drastike, unë besoj që ka lutë rëllja zakonisht të malë ndryshimi geopolitikës dhe gjithsesi neglizhenca jonë si shoqëri, si institucione, jo radhë herë në histori e kemi lanë punt me rrjedhë si mas dëshirës, dhe mas i ka ndodhë diçka e madhe dhe keqe për ne, atëherë e kemi provuar me u angazhu pak ma shumë, kemi qenë pak sukseshëm dhe ne ka kushtu dy fishi.
0: Po.
1: Si që dini ju, zoti kryeziu, dhe ata që na dëgjojnë në me profesion, nuk jam jurist, mirë po kom përcjell jashtëzakonisht punën e gjykatës së Hagës, të ngritur nga OKB-ja kundër Miloševićit dhe të tjerëve, pra edhe këto, sa kemi mujtë me përcjell, sa na është leju, e kom përcjell bukur shumë, dhe në kom pa jashtëzakonisht një adresi shumë të madhe në këtë gjykatë që është detyru Kosova me e formu, të drejtët e të akuzuarve kanë qenë deri në maksimum të dëmtume.
0: Mendon që ka qenë ma shumë vendim politik?
1: Unë besoj që nëse ne si shoqëri dhe si institucionin nga Kosova, nuk thjellemi pak, që të kërkojmë nga bashkimi evropian që absolut vendim politik. Fatos, nëse bëjmë një krahasim se kom hinë në internet, kom nëzirë jarë zakonisht dhona shumë, kom bëjmë një krahasim me gjukatën e Nürnbergut dhe me gjukatën ndërkomtare, me tribunalin ndërkomtare të Hagës, dhe është e të mërrush me forma vendimit dhe lartësia dënimit. Arsitimi i cili bëjmë është i pabesushëm, është një racizm i kafër. Nëse kemi dikun rrëth 22 persone në procesin e Nürnbergut që kanë marrë dënimin nga 7 deri në 14 burg dhe ban krahasimin me këtë sodit, ose nëse merr krahasimin e tribunalit ndërkombëtar të Hagës për Jugosllavinë, prokuretari Serbis Milutinović i cili ka pasur gjithë aparatin shtetënor në dhurt veta dhe të koordinuar bukur mirë, lirohet me arsye se gjatë luftës nuk ka pas mundësi të koordinoj punët me oficerët e ushtrisë dhe policisë, dhe të dënohet lideri politik i një ushtrisë guerrile, se s'paku në shqiptarët e dim që nuk ka pas asë një mundësi kontroli.
0: Mirtash.
1: Si shumë të tjerë edhe në kompas antarë të familjes të kyqen edhe një UTK dhe kam informacion e kompas, gjithmonë informacion të sakta, që mundësia koordinimit ka qenë jashtë zakonisht e dopt, ka qenë minimal.
0: Tashna, si pas shumë analistëve, pranojmë
1: këtë formë denimi, pra nuk është denu vetëm dheq lideri i UQK-s si person privat.
0: Më ndëgjon? Alo? Si po duket po vjen zëri me vonesë.
1: Po, po, po, të ndëgjon.
0: Okej. Tash mundësia vetme është shkalla apel, në apel. Në apel, që të ankohen në apel, mirë po, ka mjaft zëra që po insistojnë, që edhe po bojnë presion që parlamenti të mlidhet sa më shpejt, dhe që ta shbëjnë këtë gjykatë speciale, mirë po, tash është shumë vonë, dhe cilë është mendimi juaj? Çka do të bëjnë tash institucionet e Kosovës?
1: Shqo puna është bërë se gjykatë speciale, gjdo gjë që ka dënë nga parlamenti i Kosovës, forma se ishtë formu, pa shkel tani kushtetutën, parlamenti nuk mundit me bo një gjotë të tinë, sepse lista sërbska nuk do të votën, kjo është e kjarë. Mirë po Kosova nuk është detyrume e vetme mi ju përmbajt marrëveshjeve ndërkombëtare. Pra në këtë rast na ka tradhtu Bashkimi Evropian. Dhe Kosova, para se me kalun parlamentin e Kosovës këtë ligj, ka një marrëveshje me Bashkimin Evropian. Pra është premtu një gjykim i drejtë. Problemin më të madh unë shoh që marrëdhëniet me Amerikën i kemi në nivelin më të ulët të mundur, që do të zgjidhë kjo problem shumë më letë. Sa i përket zërave që thonë që në apel do të ketë ndryshime, është një mashtrim i kotë, do të ndodhe njëta gjë si kur me rastin Cali. Mos të harrojmë, komplet struktura e kësoj gjykate udhëhiqet nga Milovan Drecun. Është një ish gazetar sërb i cili ka marrë pjesë po thonë gjitha krimet kundër shqiptarëve dhe jo vetëm. Dhe këtu na ka prënë bel Bashkimi Evropian.
0: E kuptoj.
1: Se nuk është dashur të lejohet një fuqi e madhe juridike Serbisë dhe Milovan Drecunit. Është e papranueshme, është jo njerëzore që 90% e dëshmive të vinë nga prokuria serbe.
0: Po. Për krejt në fond.
1: Shtet që ka qenë më nash duk.
0: Në fond për një mesazh
1: evropian i cili ka proklamuar barazi, drejtësi dhe gjykim të drejtë.
0: Po.
1: Është jo normal. Por nuk shqiptar nuk guxojnë. Nuk guxojnë pranojnë. Pardon.
0: Faleminderit. Në fond një mesazh për ndëgjuesit ton.
1: Protesta në Kosovë duhet të jenë të qeta, protesta në Evropë duhet të ketë, edhe ato duhet... Në fond një mesajnë... Po, deshta me dhënë mesajnë. Po, dhënë i përvjenë pak me vonest. Pra, po e përsëris, demonstrata në Kosovë duhet me qenë të qeta, demonstrata në Evropë duhet me pasë dhe duhet të jenë të qeta, ajo që ne duhet të bëjmë si shoqëri në Evropë, duhet të kërkojmë me çdo kusht kontakte me politikanë vendimmarrës në Bashkimin Evropian. Me që qeveria ka mundësi më shumë se ne, ajo duhet të provoj kontakte me qeverinë amerikane. Nëse e lëmë këtë çështje vetëm çështje drejtësisë, kemi me humbë sepse nuk është u vendosur drejtësia po politika.
0: Faleminderit shumë.
1: Mos harrojmë që Serbia vetëm dy ditë të fundit mbi 1 miliard euro ka bë kontratë me Izraelin për blerjen e armëve. Ato armë nuk i blen kundër romunëve, as kundër kroatëve, po kundër shqiptarëve. Faleminderit për mundësinë.
0: Faleminderit. Pran dëgjues të nderuar, e patëm në lidhje drejt për drejt të telefonit të zotrin Muçan. Tash shkojmë përsëri me një pikë muzikore. Tuna Bermuda. Të gjem të këndshëm.

Wiesz, a ja na mi kuj piakuj piami se kuj piakuj piami se. Shkojm pak me temën e alpinizmit. Umënova të ta bëja një përmbledhje edhe çfarë ka ndodhur gjatë shtatorit në Austri. Deri me 19 shtator kemi edhe disa raste të raportuara. Me 2 shtator në Kaishorn, Tannheim u gjatë trupi një 52 vjeçari austriak i cili dyshohet se kishte rënë rreth 110 metra në terren shkëmbor. Po ashtu edhe kemi me 12 shtator një alpinist trotë një vjeçar me shtetësi gjermane, u rrëzuar edhe 100 metra në zonën Geshnitz dhe pse lëndime shumë të rënda, por u shpëtua. Ashtu me 15-16 shtator, një 68 vjeçar nga rrethi Gratzumgebung vdeq në Hochschwab, pasi dyshohet se doli nga shtegu dhe rrar rreth 150 metra në terren të pjerë të shkëmbur. Kemi poshtë edhe një 65 vjeçar austriak dyshohet se u rrëzua në Klettersteig Tajakant në Miming dhe vdiq si pas policis, a ishte pa kletë shtajkset. Pra nga rastet e raportuara që i gjetëm edhe online, janë të paktën kemi 3 vdekje të lidhë me aksidentin alpin dhe që kanë ndodhur dhe që i kanë gjetur trupat në fillim të shtatorit. Po ashtu, që dimë edhe shtatorit është edhe një muaj i bukur, por edhe i rrezikshëm në male, dhe rreth 24% të gjitha aksidentet të ecjes në Austri ndodhin vetëm në shtator dhe tetor. Mesatarisht në vitin 2023-2025, rreth 11.300 persona në vit janë trajtuar në spital pas aksidentit të gjatë ecjes. Ne ju bëjmë thirrje që të keni kujdes kur të delni për ecje në për bjeshk, sepse shtegut mund të jenë të lakshta dhe të rrezikshme, mjegla, lodhja, në nënvlerësimi distancës, njerëzit vazhdojnë një tur dhe kur kushtet nuk janë edhe të mira. Pra, para se të nisni në malë, kontrolloni motin, telefonin, baterin, veshjen, lampën, hartën, GPS dhe planifikoni kthimin para errësirës. Pra, ju jap edhe një këshill, mali nuk është armiku ynë, por mali nuk fal pa kujdesin. Shkojmë në mal për të kthyer përsëri në shtëpi. Shkojmë përsëri me muzikë dhe pastaj do të flasim për një temë për fillimin e shkollës në Graz dhe në Vjenë. Ndëgjim të këndshëm.

zemra kurjozet, nuk ju ngjitet kur. Si një gotë me verë, është do dashuri, sa herë që zbrazet, mbushet për sërë.

bene, dunque ne giù a radio rinne giù un shipe ne frequenza note di pic giost ne radio elsi prosto da si oprem si ci oprem tova do t'kthemi me një tem për filimin e shkollës në Gracë dhe në Vienë. Si që dim edhe këto shtetore është edhe muj kur qytetet e ndryshojnë edhe ritmin pas pushimeve të verës, rrugët mbushën për sëri me fëmijë, çanta në shkollë, prindër mësues dhe plot autobuzat. Po ashtu, në Vienë viti i ri shkollor filloi pak një javë më herët me 7 shtator, ndërsa në Gracë me 14 shtator, por këtë dhe shkollat në dy qytetet janë përsëri në ritmin e tyre të zakonshëm. Por fillimi i shkollës nuk është vetëm një datë në kalendar. Për një fëmijë që shkon për herë të parë në shkollë është një botë e re. Mësuesit e rinj, shokët e rinj, një klasë e re dhe shumë pyetje. A do të përshtaten? A do të gjenë shok? A do të mund t'i bëjnë detyrat? Edhe për prindërit fillon edhe poshtë edhe një periudhë e re, orari ndryshon. Fillojnë detyrat, aktivitetet sportive, muzika, transporti, poshtë edhe organizimi gjithë familjes. Por ka dhe një çështje shumë të rëndësishme, rruga për në shkollë. Është brengë për çdo prind. Fat ata që kanë ofër shkollën, por edhe ata që prindit duhet i sillen çdo ditë me veturën e tyre, apo ata që udhtojnë me autobus. Në Gratë qyteti, poshtu edhe, si që dimi, ka krijuar edhe të ashtu qurtën edhe Shulshtrasën, në rrugën pranë shkollave, ku para fillimit të mësimit, ku fizotat përkësisht, edhe qarkullimi i automjeteve, qëllimi është që fëmijët të mund të arrijnë në shkollë më të sigurt, nuk me bicikletë apo me trotinet, këto është si pas 7 portal dhe Landes apo 7 in Gratë. Poshtu edhe Vienna ka një sistem të gjerë të planeve të rrugëve shkollore, për shkollat fillore janë përgatitur plane që të rrugën rrugët më të sigurta dhe vendet ku fëmijët duhet të jenë veçanërisht kujdesshëm. Poshtu, kam një mesazh që duhet t'i drejtojmë të gjithë prindërve, ndoshta është më lehtë t'i çojmë fëmijët me makinë deri te dera e shkollës, por pyetja është a është gjithmonë kjo zgjidhje më e mirë? Ndoshta është më e mirë që fëmia, kur është në moshën e duhur, ta mësoj gradualisht rrugën për në shkollë. Të mësoj ku duhet të ndalet, ku duhet të kalë rrugën, si të sillet në trafik dhe si ta përdorë poshtë edhe transportin publik, sepse rruga për në shkollë është edhe një mësim për pavarësinë e vetë fëmijës. Dhe një tjetër pyetje për të gjithë prindrit, për ne si prindër, apo kërkojmë shumë nga fëmijët tanë, shkolla duhet të jetë vendi ku fëmija mëson, por dhe vendi ku zhvillon shoqëri, kreativitet, sport dhe vetbesim. Notat janë të rëndësishme, por një fëmijë nuk është vetëm një numër në dëftesë. Në Gracë, për shembull, qyteti raporton se këtë vit në 39 shkollat fillore komunale kanë filluar shkollën 2722 nxënës të rinj. Kjo do të thotë mira familja që po fillon një kapitull të ri. Prandaj le të bëjmë këtë fillim të vitit shkollor pak më të qetë, më pak presion, më shumë komunikim, më shumë kohë për fëmijën dhe me të gjitha më shumë siguri në rrugën për në shkollë, sepse qëllimi nuk është vetëm që fëmijët të arrijnë në shkollë. Qëllimi është që ata të shkojnë të sigurt, të mësojnë me dëshirë dhe të kthehen çdo ditë të lumtur në shtëpi. Pra ishte kjo një informat rreth shkollave në Gracë, fillimit të vitit shkollor në Gracë dhe po ashtu në Vienë. Shkojmë përsëri me një pikë muzikore, Dorata Dora apo Flori Argentina Ramosaj. Dëgjojmë të këndshëm.

bene, dunque ne giù a radio rinne giù un shipe ne frequenza note di pic giost ne radio elsi. Sie hören Radio Rinia auf 92,6 MHz. Kështu dhe po i afromi dhe fundit të programit tonë të sëtëm, sot falim për disa tema që na prekën nga afër, për zhvillimet në Hagë, për ngjarjen tragjike që ndodhin në Gracë, për fillimin e vitit të ri shkollor në Gracë dhe Vjenë, si dhe për sigurinë në malet e Austrisë qatë muajit shtator. Po për të lajmet dhe ngjarjeve të ditës, qëllimi ynë është gjithmonë i njëjtë. Të informojmë, të edukojmë dhe të krijojmë një hapësirë ku komuniteti ynë shqiptar të takohet përmes gjuhës, kulturës dhe muzikës. Fillimi i shkollës na kujton se edukimi është një nga investimet më të rëndësishme për fëmijët tanë dhe për ne, si shqiptarë që jetojmë në Austri. Këtë do të thotë edhe të kujdesim që brezi i ri ta ruaj gjuhën shqipe, ta njohë historinë dhe kulturën e vetë, ndërsa njëkohësisht të jetë edhe pjesë aktive e shoqërisë austriake. Të jetosh mes dy kulturave nuk është edhe pengesë, është një pasuri. Pra, le të vazhdojmë kështu, le të jetojmë kështu mes dy kulturave, sepse është vetëm një pasuri. Ju falemderoj që ishit me ne edhe sot, ju falemderit për vëmendje dhe për mesazhet dhe për telefonatat tuaja. Tani është koha për muzikë, qëndroni me ne, dëgjoni muzikën shqipe dhe mos harroni gjuhën juaj, jeton për aq sa kohë ne e flasim, e mësojmë dhe o përcjellim fëmijëve të tanë. Nga unë, fatos kryz ju dëshiroj një mbrëmje të mirë dhe mos harroni për ata që kanë kohë, është edhe festa Aufsteier. Miru ndëgjofshim deri nesër në ora 12, kemi programin e gjuhës shqipe, po është të dielën nga ora 12 deri ora 13 dhe deri atëherë unë ju dëshiroj një mbrëmje të mirë. Për ata që nuk e din, sot festa Aufsteier, pra i gjithë sheshi i Gracit është i mbushur duke e festuar këtë fest. Ju dëshiroj një mbrëmje të mirë kudo që jeni. Shkojmë me muzikë përsëri.